0: دل پہ زخم کھاتے ہیں، جان سے گزرتے ہیں، جرم صرف اتنا ہے انہی سے عشق کرتے ہیں. بیوٹیفل غزل. یس، شکر ٹو آل آور لسنرز، ٹو آور ریگولرز دیٹ آر آلریڈی ٹیونگ ان. تو لیجیے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے لیٹس پلے آور ڈیپتھ اینڈ کم بیک.
1: Sharpen your competitive edge and get ready for the next installment of the Tournament of Champions. Do battle on the biggest stage and prepare for an epic showdown as you fight for your share of the 500,000 Rand prize. Bet 2 Rand or more on selected spinner Zong Islat to blaze a trail to the top of the leaderboard and claim victory.
2: T's and C's apply. Hollywood Sportsbook is a licensed betting operator. No persons under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop. South African Responsible Gambling Foundation toll-free counseling line 0800 006 008 or WhatsApp HELP to 076 675 0710.
3: To all pedestrians, please wear light or white clothing when walking at night. Headlights cannot pick up dark clothing soon enough to save a life. And to all road users, rest every 200 kilometers or at least every 2 hours. If you feel fatigued, pull over safely. Falling asleep at the wheel leads to head-on collisions that are almost always fatal. And the rules are simple. Don't drink and drive. Don't drink and jaywalk. If you need to party, stay over. Brought to you by the Department of Transport. Moving South Africa to new heights.
0: جی ہاں، پی بی محمود کے ساتھ ہے اینڈ یو آر آن لوٹس ایف ایم لسننگ ٹو گلدستہ.
4: یو آر لسننگ ٹو گلدستہ آن لوٹس ایف ایم.
5: میں ہوں انوپ جلوٹا اور آپ سن رہے ہیں گلدستہ. جی ہاں، پی بی محمود کے ساتھ.
6: درد کی

افسوس وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے، اب الوداع کہنے کا وقت بھی آ چکا ہے، رہی زندگی تو پھر باتیں ہوں گی، نہ رہی زندگی تو بس یادیں ہوں گی۔ ویسے تو زندگی کو سنبھال کے رکھنا، زندگی موت کی امانت ہے۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ٹیون ان امیڈیٹلی آفٹر دا 7 PM نیوز بلٹن فور ٹاک ایٹ 7 وتھ کرسنگی رادھے، اینڈ آئی ایم شیور شی ہیز سم تھنگ ویری ویری ایکسائٹنگ فار یو دس ایوننگ ایز ویل۔ جہاں تک میرا سوال ہے، زندگی نے اگر ہم سے وفا کی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، اینڈ ونس اگین شکریہ، مہربانی، اینڈ جزاک اللہ، اینڈ نندری، تھینک یو ٹو ایوری ون آف یو دیٹ ہیز ٹیونڈ ان۔ ایم بی پلینگ آؤٹ آف دا غزل بائی طلعت عزیز صاحب۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔